lyssna upp i morges. Trodde jag var döv. Slapp i mellan beina. Lommeboka snäv. Ringte till en kompis.